15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih, 15 izgubljenih

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Godine 1423. je rođen francuski car Louis XI, koji je tijekom svoje vladavine okončao ujedinjenje Francuske. Godine 1608. francuski istraživač Samuel de Champlain osnovao kanadski grad Quebec. Godine 1642. je umrla francuska kraljica talijanskog podrijetla Marija de Medici, koja je nakon smrti kralja Andrija IX. 1610. upravljala zemljom kao regentkinja uz sina Luja XIII. Pokušavala je suzbiti samovolju visokog plemstva, ali kad nije uspjela naći oslonac u parlamentu, raspustila ga 1614. nakon čega se skupština nije sastajala do Francuske revolucije 1789. godine. Godine 1775. general George Washington zvanično preuzeo zapovjedništvo nad kontinentalnom armijom u američkom ratu za neovisnost od Velike Britanije. Godine 1849. francuske trupe ušle u Rim, slomivši otpor snaga pod zapovjedništvom Giuseppea Garibaldija, te ponovno ustoličile poglavara Rimokatoličke crkve papu Pija IX. Godine 1866. pruska vojska porazila austrijske trupe u bici kod Sadove. Godine 1881. pod pritiskom Velike Britanije Otomansko carstvo potpisalo konvenciju sa Grčkom, kojom su Grci dobili Tesaliju i dijelove Epira. Godine 1883. rođen austrijski pisac židovskog podrijetla Franz Kafka, autor nevelikog, ali sugestivnog i zagonetnog dijela koji izmiče definitivnoj procjeni dozvoljava različita tumačenja. Godine 1927. rođen engleski filmski redatelj Ken Russell, stvaralac izrazitog senzibiliteta, čiji je autorski stil prepoznatljiv po preziranju građanskog dobrog ukusa i po izuzetnom dejstvu čulnih atrakcija, vizualnih, zvučnih i montažnih šokova. Godine 1944. Crvena vojska u Drugom svjetskom ratu oslobodila glavni grad Bjelorusije Minsk i zarobila 100.000 njemačkih vojnika. Godine 1950. američke i sjevernokorejske trupe sukobile su se prvi put u Korejskom ratu. Godine 1962. Alžir stekao neovisnost nakon 132 godine francuske kolonijalne vlasti. Godine 1969. jedan od osnivača engleske rock grupe Rolling Stones, Brian Jones, utopio se u svom bazenu pod dejstvom prekomjerne količine droge. Godine 1987. u Francuskoj ratni zločin